sagiš, bojiš nizkoj naštir. Forstoš hoš kjert. Forstoš hoš kjert. Forstoš hoš kjert. Forstoš hoš kjert. Forstoš.